0: ップとしては大切になります。
1: 불의힘으로수분이증발되면서감칠맛이생겨나기시작합니다그뒤에또하나의중요한과정이기다리고있죠
0: で、最後の工程が発酵カビ付けになります。発酵カビ付けの力で水分を吸い出すことを何回もすることによって、水分がなくなると。表面だけで生きているカビにして、で、少し手で払ってですね、で、また樽にしまうと。なので何度も何度もカビ付けと天日干しを繰り返すという形になります。最後までその旨味が残っていくという形になります。
1: 가스오부시의감칠맛은글루탐산에서나오는것이아닙니다감칠맛을내는또다른장본인이노신산입니다감칠맛을느끼게하는물질이왜두종류인지는알수없습니다하지만한가지우리가알고있는것은이두가지물질이만나면놀라운일이일어난다는겁니다
2: Glutamic acid is Batman, where on its own, cool. Then you add Robin to it. When you put them together, they're the dynamic duo, and they really enhance each other, and they make everything taste even more savory.
1: Glutamine과 이노신산이 만나면 놀랍게도 감칠맛이 몇 배로 급상승하게 됩니다.